0: 20 तारिखनि बिसिंगो जानि जानि गानानि पुलिस थानाव थाङैनाय जमा मारिनाय गाहामखे सायमानानि बागै त्रिपुरा पुलिसनि अ वेबसाइटआव नायमाननाय वेबसाइटनखा www.police.tripura.gov.in अ वेबसाइटआव नायमाननाय वेबसाइटनो हायनहाय देसर साफिर www.police.tripura.gov.in अ वेबसाइट ओ आवैमुं सलाई जाकमानि इंखा नै शाय नै चीनै बिशीनि नवेम्बर तालनि सालथाम शाले एडवर्टाइजमेंट नो नहारी नै शाकलाई जाकमा नोरगी नो ओ सलाई मुं क्लाई जागो अपनी बागई ताबुक तैशक कताल खे ओ आचुक थानी बागी नै बड़क तलांग जागई तंगो
1: आओ फरीके सिंते कैसा सेवक बहुत कलमन कक नलेन त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमिशन बाय नंगरजाक ऑनलाइन बिसिंग दै कबिलर नमाके सजाका बुक्सा तंगो जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 तै ग्रेड 2 जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 तंगो आंदि जाबो खरकताम ए सिरंगबागी खरकजा तै ए सिरंगबागी खरकजा बेबगे गाइबा ग्रेड 2 नि बागै तंगो आंदि जाबो खरकनै तै ए सिरंगबागी खरकजा ग्रेड 1 निबागिंगे डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ताई ग्रेड 2 निबागिंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग गो तंगना नांगै हनै साजाखा उमर बीसी ब्रिचिन बिसिंगना नांगै एसटीए सिरंग बागिंगे बिसिबा गोबां फानो जोगान हनै साजाखा कयबिलानानि पाइथाक सालनखे बिसकां जून तानि साल सिनै सालनि बिसिंगो रना नांगै हनै साजाखा আশিক জোড়া খানা লাগিয়া সেবক বরকলং মানে কগ্র হাইন খরঙ্গ তাও খানা লাইন নবর তিবানী কক কিসা নখ কিসা মিসা চুমুই নুকজাগান তাই ফেরংর কগৈ গরংসা গরংসু থাইরগ ওয়াতে রোফানো ওয়াইমান হানি সাজাখা কচুক তঙ্গান টুংমারি 34 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাই খামো নুকজাগান 24 ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকাই দামনিছে বে টংখা কুসুগো 33 ফুটা 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাই খামো নুজাখা 23 ফুটা 7 ডিগ্রি সেলসিয়াস নগবর তৈহকনি মারি টংখা রাও কুসুগো টংগো রাও চুকুচি সিনি খলাই তাই খামো নুজাখা 23 খলাই হজমঙ্গ সাজাকা কিসামিসা ফেরংরকগৈ যত হাঙ্গর কিসমিসা ওয়াতি ফানো ওয়াইমান হনে সাজাখা আশুক জরা খানালে কেয়া সেবক বরক লংমান কগ্র হেন খরঙ্গ পাইথক খানালায়ন রেসাব মুং খনগর অন আদিরাজ দেববর্মা